0: point din hun kan en le china rang ma sabera khang group a in man thoya di khan an phate khop maya si kha an din hun kan la fia tuna e o an point din hun niang round 2 le 1 point bel bom hi group a hi points za som thu man hua group b chuan point za so man hua group c te point som kua an hua tu ma kan lai thau lo o thei tok kan chuanga point in nai te te lan hi lomani kan lai le pel te thei vek le thei tok kan chua le tu na chuan in round 3 kan tan do na a dik ber thlan chua tur ani a second nga bok chan nan hun ga in pe le don ani group a te in zo na ka soinga a chan na ka ron ta lan ji nga hian a dik ber in thlang don ni o engti kuma khan nge aizol fc I league ka an champion ena kumsang ni som pali bina kumsang ni som panga sina kumsang ni som pasari dina kumsang ni som pakua
1: si sang ni som pasari
0: adikemo kumsang ni som pasari khan an champion ani group b te engti kumange jeremy lalrin nu khan youth olympic gold ala ena kumsang ni som paru b sang ni som prier c sang ni som ni d sang ni som ni pani
1: b sang ni som prier
0: b sang ni som prier an chang digani group c te engti kumange india hian avoi khatman cricket world cup an choi ena kumsa kha ja kua som sari panga b sang kha ja kua som riat pathum c sang kha ja kua som riat pasari d sang kha ja kua som kua pahni
2: b sang kha ja kua som riat pathum
0: b sang kha ja kua som riat pathum chang da gini sang kha ja kua som riat pathum khan cricket a cup world cup an choi ni group a te kum sa ka ko somri pa thum world cup a india an champion khan india captain kha tunge a ra sunil gavaskar b kapil dev c sachin tendulkar d ms dhoni
1: b kapil dev
0: b kapil dev an chang digani group b india tan feiko siaka olympic gold latu kha tunge ena milkha singh bina niraj chopra c bajrang punia d yogeshwar dut
1: b niraj chopra
0: b niraj chopra an chang digani group b atang in nula mun kimi aron che tha thai khop maya tuna group c te in zona engti kuma nge jeremy lalrin nu khan commonwealth games a gold ala chana chu a na kum sang ni som pariat b sang ni som pakua c sang ni som ni pani d sang ni som ni palli
2: c sang ni som ni
0: c sang ni som ni pa ni a chang dik ani group c atang in ngon chang dik le a ti chon in group a te kan ring em o a kan zo na chu tunge indian mei chia jinga olympic medal la ma sa ber a merikom b karnam maleswari C Saina Nehwal B Mirabai Chanu
1: A Mary Kom
0: A Mary Kom kan ena awe ap ti suwa lo mai chang dik te lo tu group b te kendring mo group b te kan zo na chu engti kuma nge cricket world cup a ms dhoni nuwaya an champion